Awai radio diffusion nationale tchadien dokaglo asekade menambisit najike dobe tembang kebo ikut enggan gedot ikut gedemi. Wala najike dobe te nikita kegado kendoyo bolanto. Tagbe indo kutiki di joye na September kembal kudub jo kujo kalnke mehendo te baran na. Ade na anto eko kon kutuso gidi kogi. Ba ina ke skri lokle ke banywa. Ade lokle antoni ndandi dot na i comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans les Sahel. Ade en abrégé va i dan na i SILS. Ba lokle antoni lokle ka wasu dobe igna ati sen. Tam ye kade arone ke yani man ke njana gang. Ake ya ye duba ye diketana ale. Odonanke loran kelandor ngang sen ulo kading gaman ketana ngai gutu ada barna isi seres ni. Ade mamu da sini ba ni keng gagara do lo koni lo kelakonto ni butu ni taba. Ini keng ya kong be ya jita ni na indani do tuba ni raro ni citi presiden an exercice adi ni keng Marshal Mahmat Idris Deby Itno ni. Ade Takbir indah samaji ni ni indah kutik di joy na September ni wah najik ini kita ni kengke kongbe itu kada ukurokus gitu malang tu ada barna diskur ni taba ni entah ni ni ke minister ni minister kian kelakus ada kelayangge gini kelandor ada keda bala ini nena indah najin tu tanta ada Inak bi kos gitu ada awon ni. Mana juga kan teta ni ke minister ya agrikultur ni minister ya dia kelandor gitu mandang ni tapa. Ni wari naji anggrek ada kita nasrak enggak ma ban entra agrikol ni. Ni ba ni idan reyan abar na anggrek ni. Ake pesticida gitu kita nasrak ko gingo ada ne entra. Ni ba Nino nana awas kilo, yang ni intoro, arah kade nyak se, asalnya tadegu ndulugu, ni way jerengra lono lokmanga arah ye kadang orang dote, nabar nai sayel ni, way najik te tante menambisit to, minister ke doda se nai mi kari. Ba niko ke do delegation ko na wunt ta de barne delegation gouvernementale ke ta nasrak nganga ya dani beni ba ini ke ministre ni yan klak so do moya be ke cha de girjin ta di finance tayir amid ngiling ada awurgun girngra lok wadaite to ba awotun maji kembe ke amjaras ta Ada delegasi ni awat no maji ni ta. Ada ni ke tayir ngiling. Amin ngiling ni ni ko kog ni ale ni ke minister ni yan kelak ke soda. Kerayat dang tu ke girjin tu. Ni izara mama tu isa ada. Abar na affair humanitaire ni. O ni ke kwa joba ni minister ni yan kelayangge yan kulgu. Profesor Abderrahim. Awat ataib. Ni ke konso bayi. Ministre yan klaya ngen dorge girjinte adi keda bala o nike ministre ya commerce adi ngera gat gni ba igibolo fanga Mathieu ni nin ngen dodi mi tonana na awotn kembe ke amjaras ade yani kleye de ko mandang ni taba nina awuni kadnan girnu kutu yani i torng malang ne to girngra lo note na barnai kriz ni ade Najia manni yedi ketana ale koni la. Go bai to najia yon kulg. Najiku todu tu manku maji kadang ayin gige. Yani inda loku kadu nini ingane mu. Go bai to. Tadang anak ngekni kosgu. Ke girngra lo no tu. Tam ye kadu nenda nengran. Tor ngeku. To dam lo no to no no ne najiku tadutu. Todoy nin ko. Ta nana girin jalog ni o rey de jina jale ake ya gir kunju ni baywa. Ba yag nona ni ke minister gunto yin la watan kumtu.
adi no Yusuf Aba ni nai kodmbere na jejini barji ina mbijit tagbe kem komin ke numero ni kogi ke kembe ke njamena tla adi arrondissement ke numero ni kogi premier arrondissement ke tanasrani adi nin ta yani ndoku korieran kla adi abar nai campagne de pulvérisation ke tanasra abar nai beni ade campagne toni orndo ni taba tam kad naune ki kem dogya sigt ndeng ndeng o naune ki kem kujya sigt ndeng ndeng kad nan tol ne yani yilg yaban ta moy ni moy gaji jabari la nay moy palu malani ina nine inine ta tagbe kok ari ne ke secrétaire d'état ki a santé publique o ba ta moy ni ministère ni yaram klak sodoronga yekosug docteur Baydeji Dekanji Francine ni o ino ni ke délégué ke ya gog ke kade bek bok kem bek jamnat la amina kojana nyinta na ndandot na ta tay ni ta campagne konto mandang ni najik te ta ni ke SE adi secrétaire d'état to ko mandang ni taba idana yi singe ke takuje sig ndeng ndeng ni degun to aw kadran kleba nya ta ro badi de kadu wudun kem dogye sit ra ne kla ne deg ke gogay la sed onge ke dok la ya ministère ya santé publique tene la sed tam ye kadu awra ne kla ya dun to kla na nda to ye kadu ban ta moy gaji na bar ne paluni ba ni ke mbay de ji de kanji français ni idaba ita bateli idaba ini ade na ku bola wo mbon ka ku no jite kete asnya ku na mutani ba arondi sama ku kut ke kembe kin jamena tla kar ki rai gorosi to do gera ku lagun to ni a wona de nini de ku koso ni ba dodi kono wa dodo idubu ko gi ku buso ku kutmi nin nin jigin ka de ku re kran klanto da bande volontaire sécuriste ke ta nasrao yegn dan do ci ti technicien gni taba do das yak bu ay tak la gir tan na awi ka de ran kla yadun to nek yasin ibn amad bay ko mber na jijina awot kum tu ko mandang ni dimas ke kon kata ade dimas ke kon kata ran kla ya vaccination ba ya balko ke jinji kame toni balko dubu joku jokal ke mehe dot ni na raya ka de kingena to ni bay tak dot ta ya ke minister kon yan kla ke sodoronga ikos go ba ta moini ni na ni ne ini ne ta ade dimas ke kon kata ran vaccination kon to mandang ni taba jegne tadana niba keirin na o na dotwa na jajimashu kun kataran vaccination jekuma dege citeke bon bola gege najine ikro gokta rokos gutni wudu dodotali adenge kuma dege awogun tarob kad aran vaccination gandege jekuma dege mbatin kada won gandege kal vaccinende vaccination na ne ta kujukuji gege jekuma dege tel age kad yan tarob adende ale ade nine kingena yedun to tada anani nine gene kad ge kodun ber najig ne journalist ge niba sinita nana avec kleyasik kadirai tono ba klagna irai ni kadina ina jin because gutu kadwa jid naji o yani ta kemna na barne confiance gta nasrani gige ku sodo vaccination ni ba majikad kleyasik kad kairai ni atono ba klena irai no ni kad ile ne naji ku maji kem nge nyur naji gutu ake nge kor naji ku mbai ni ku sor kuso do vaccination gni ba ni no ni ndengen kade singni journalist gni ba kade ke irai klayasio klayasi ka irai no ni tamya logn ngarob kauran vaccination tor ngai gige ba ni no ni kade klok dota to krang bai to ba mberk kade dega woni ke radio gtug ake television tug gige
ake ingen dang ke jide ke ge ne ba kade ke ber ke majike kada krokos guti no yani sport ni publicité ke ge ba kade ke singe irai ke lagun to dot malang yak ke do kraru istig kleyad ni ne mandang ba geri ko ke ade ni ni kumbang ne de gaman na perere yak majala raye kada oso ba yak de ndula ndanga leta ba ni ko to na ni ko do do de ndul gute ade rane nayan abar na journée mondiale des premiers secours ta ni taba ni ne gos na jinda ne na yadin to ni orni na ji ange kudu o teg adi contexte migratoire que ta nasra barn be ni ba do samajit ni tag be ko tan do kudi joy na septembre ni adi ni ke president ke do kraro ist ri ne kala amat sinusi ni ne na ni orna ji sei na jin te tan ni da na kraro ji ko ni lo kla yadi oni ko ik do te ni taba nanana nadun rod ade nanana nadun rod ka de ke nanosen kil jegna jin de gundulge ne yak toring de dunia de tara bar na communauté de volontaire ni nanana nadun rod ta de i nana gne asi ka de ke girjidit ni kruaro jike ka de Area ji kosu guni taba nanan busunde ke nya gerge todo yan dunia ne jawun gogla to ni ba ngeg ke dang tug ni ni ngai obaito dokaglo ne atur ada bar ne catastrophe naturelle ni igene to ko logut malang obaito ngeg ne ni ne injini dokum lok chatla ake ngeg ne awun ko dokrang ta ta tel ren kla ake ngeg ni jin kla ba watun ke kete kete na bar nde nay deplacer ge ni gaba nen nan no sun kil klak yakad nan dine de gnum te de la malanga ke yak ret dara ron ci ti be kos ge ni gi ge ba ni no ni nan nan na den rod adi na ji ke te tante ta ka de ra ne na ya de ni na ya sécuriste que ta mama da sik tolenta koka di tagn dot kem dan kat nda ba kem lu kasa ya ko bot ni ndan di dot na ya hotel radisson blu ade hotel radisson blu ni taba ndoi so ni na ya na bar na i séminaire ni ba séminaire nto ni to ade seminar nto ke inje krag na adan dod ta kade kinge nan to to kadra ne klaye de mandang niwa ba mamu de la madasi projet ni ndan ri dot na gender equality in taxation go nge gna osin kil klag ku do na band na partenaire gni o direction générale ya lambo ba ni ngun to nena ndandode na tata kade yando nto atona ke seminar ntoni atoni ba seminar na to toni ba ki kor na jiko do fiscalité ni ba fiscalité ni ke iriwa ikle ge kendeng deng ke kendan kumdu ku kum go kendan kum nganga go yani ilambo tni ade klen toni ba majinga ka de dik jiya ge angan tarob ailan ngrade lo note ni no na king gena eden toni tada ana ta ka de awo ne na do mabtu bu kin na ge ge ba ka de anjig do to ka de kin den jide ndang ne ran chit ki mabtu bu tam ka de ra ke yani dik jiya go kor kam na ka de ke guton adi ni ke ala yamal masra miriam tabani nena kodo mberna jejina wotu kumte ndadisinga ikadoi najike dobe tik tasara kendoye bola
Yakundong kunaka karsia woy wa ni nijo ade ini ke agiji Rigobert nin ke Abiel Bayrene o ni ke micro mangete de karsi bay Lionel nomen garmam di sechi bay jaja ikum di kete.

dia ije pergal dingame kla radio wa oi subianare seji ngan bango so do madete mbang ikut ngan gdo te ikut mutagi di soso mamte da mberi asig ya kad simbero urkol nike monsieur majadum bolde wa majadum bolde ike monsieur adniam ngomenta ike yam te maji ngaramra ike kum daita jorbay ake nga kondu kedengam ge ake ike jinga ge ngani ade ge nga ka ade ge ni nga ka ni nge guto gu malanda nendan dot na te na won kum ko ngai ka de nanan ber klayo ade ber klayo onto na nti sing ni nge de gu malanga ke ma de ta de sing nan ger ni sin nan bisit ber klayo ngo ko de ge jinga ke ko de kade on mal Thérèse ngaramra ni ke on mal Thérèse ngaramra ni ba guto ko no bondro jin do ko di ko ge na septembre ko ge ke meto adi kambe ka be se tinga to jigo mo ikrante ber klayon to na nti si ngi ge ko jing ga konde ge ngan kem de ge maranga ke ma de ta de si ngi nan ger si ji kambe ke jamna tlas sa de je ke je ke buru mai mbaya gabian musoro ike mali sama ake gong marang ni na den simber klayon to aren ke ni ne ge guto kembe ke njamen atla ni ba arene ke kembe ke njamen atla ngan bang ne are ko no jit to nang lai be ade lo kwando taba to ndo ni ke guto ta ri karti am tu kui do ka len ge guto ni tere ne nan bisit ke mber klayo krang ni ba kem do gna re ko no jit ke te to nuba de nuba ko tele ta kade ke jito yi nuba ngandang nik gir ko ji ya kanago o gir ko ji aboy senda ke ngani ya maji tag balan nen ndan ndan na ta naun kum ko ngai kade nen nan ber klayo ading ber klayo ngo ko ya nik mum de ke ji ngo ko de ake ko de madame majita remi kri ko jin ko mandang bai mbayo antoinette ni ba guto kembe ke dakar ta rigon ke senegal te ndo marji ndo soso ye na september ko gnji kemeto ni ba inga to ju i go mo i ke ran te mber kla yon to nan ji singe ko de nga ko de ngan kem de ma nga ke ma de ta de gnji kembe ke jama la sar da na maji moyo maro bendana kem go mai maja musoro jeke jeke nara Malisama, Mondere, Gabien, ou Nadene, Girkodia, Jitoina, Njikambeke, Kabo, Tubai Gonanke, République Centrafricaine, Malante, Nanadin Simber, Klayonto. Nine, Nikinge Guto, Are, Kada, Watakambe, Kinjamanatla, Kendo, Mercredi, Dokurigime, en septembre, Nio, Gote, Aounke, Ninge Guto, Kambeke, Dana Majite, niba ndo mercredi tu koni ndo ko tigi di mehe na september ni ane ke dana majiti ka klening te loko ando taba to kam do ge de tari karti atron ni kam do ge ya ni kuma jadum tor dal bai ade re woti dam ke dobe do mirand te niba robia mirand ko no re ay lok dam ke dobe te be bai te dengan meter gas nya ku bu dam ku dobe te beba i ngor ku ndogia chap ya komunote ngama ku kembe ku njamena tla ainge lo yoni mana lo no te kari no ba de no ba ko te le ta ka de ku ji to yi no ba ngandang nya berana kra i ku ndono ji narcisse ikengaye tatla isaka tatla ikbla ndoyam ikunduba maji ko o ngalian ge kenyamana tla malang ndandan ro na te nandan krangai kran to aw kro nge ko jigitu nga konta ga kengan kem de ge kembe ke njamana tla musnini bedege najili maiwango kem departement mulate tam maji malang na irai sid na jik maji soli ne kem de indoi sedo waji na jenu ba leji sikro de tuk nara di indoi otu ya niade ake ngo konde
Ashtan do yam. Ada ashtan do yam ni ba gu tok ndoku digi joy na ji ko kuman ko to kembal ku du joku jokal ngme dot ni kembe kin jamenat la. Bera na kranto a okro chapel tu adi ngeg gir ku jara tu baptiste ku farsha. Oga eglise gna ran na klana tu ku eglise baptiste. Ko bay to mum de ke a cheri majikon. O yan ki maji claire ke honorine sou yeke. Dantar Debara Debara Oyeke Virginie De Debora Taimai Rossi Dantar Debora O Virginie Debora Ke Madebe Dege Nge Kurba Yoge Singe Ke Naskante Dandishi Malang Baira Isedu Majik Malang Ni Naskante Dandishi Kemberun Tota Leg Ni Malang Si Kadeke Nubata Ke Tortan Dositu Kogum Kogum Malang Si kalas mberke tatol tatum te de marsi radio chado nduma jine ke karnu bar si toksi kinji kuman no kum site awoi pak gir kuji alate talo maji ne aida sine riwa mata ba awoi gom bola nduma jine ne bam te jisi mai ro bini nu ba dum tok kadan nduma majara miasi ke pak gir kuji alato go to bai pak mbong kada ugunu kumbang enge ke iglis katolik ta wan sesimade soge.

0: nale gusto de
1: ju malo
0: na kinga nale gusto de
1: ju majinda chapavo
0: na kinga nale gusto de
1: majel chapavo
0: na kinga nale gusto de
1: carmele how to get it get
0: it na kinga nale gusto de
1: char char how to get it get it
0: na kinga nale gusto de
2: dai lo kaunga ange to son wawa façon là tellement qu'au propre dimanche que chaque mois il a morwa la radio et on doit
3: voilà radio tchad doit d'ici 5 ans ou d'un dossier le kinga nale gusto de karadne to adisi karakar mamuta gasara technicien ma karadne anga be kar mare ade tature gunka gu taidandi yunda kame go kulaje de matoda andu balum telum ga isko kanje klamia telum gulel deneje tako kagmi
4: alfa ni da akiskine yawa alfa
5: ai abadur bal i ngai de da anja papa de rike da iya daga ba bar war to tudu gudun babe din badiwa
4: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma kose isidu ban ban kam gerwa
5: nga ki nga de kele ya de de ya de ki ya mu
4: nga ele abam ne de bane in dole ma jaiwa
5: ya to ban
4: en to ma jai bi
5: adida ne tawai wa ci si bane
4: a ile ndokre le mingai do ru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to ne je be to man pase negne le sijada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayi mo se ta diba japa wale lo
5: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
4: ah ta lungonu ma adeline le alwa
5: ah be wa ah adeline ah.
4: Adeline la ya ta bodi kwe je isei le ban jwe kede le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda da de kingasi wa to mama
5: ba mare ne glo bale ne dawdu bal jose ban mu dama jawne lo
4: eh ngangun ne bisle en wanil ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanik majare jinja kingana ja patar jik maje maje le ba ba kodulwa ha nga bu bane mam de ba yi o ne le da njoy din bale din ne kwa jele godo
5: Yeah.
4: Iba na inungun gu ta bu kwe jele ban na isi ine. Magum to nane jeg mar ne ka undun tartar. Iya ban jili om dosi jindi. Nga bu kura mare to ba de da mali to ne gmai arsi jinya ba ne. Magu burara lulumyo. Ne jeg ma mad jile. Ipo ka ja kingana ja jensele jisnari jone ngada ja patar jile. Mali. Magine jeg mai nol magge. Ma magge mare ma chiri to jambal jiri je. Ne jigi kam largi nyanya ne ma diji ba wono am gersi sai baujile
5: li sai itura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndo kala ta diba ja pa ba ide ka li sai pa albi tala delin re wuri jamal ja jire
4: hai ta diba ma pa we a delin ne ba kura marele
5: mobo i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
4: mobo ne gi ya ognele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na karaji sidi nga bolebo e adid ba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e nya jenja maidilwa e kara ele mandle adilin gaud nili di mandig ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisima kula dwai na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokridi ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko ngaba ide ingam dodi pa ba noda undari jova no na ngungu madu pet tu wabe on tay do da bien doin ta pul ne ba mama patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
5: maji mu ya malikulu tugu ya par ne leda male ntare ter le dorm dum ber ga mi sin da kula lama ga dan kulu gudo
4: he
5: he ngada targi mai bil baba ide ba fa da kila mai ponle ba ja pa dusuma dusuma kan bim ni ba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au pa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film mai oji sai a gi sai le bu di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiban dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida ya adini la dinji le si a tu doji daw dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba si da ni be wai din ba ba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
4: be ne gi tu gi sinele woli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo baledin ne jobar ko adilin je kula kunda akunda
5: nda kor kula gosma dia
4: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gun nan kara bag nan nole le sa en ka wadongun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya tade joci biwa
4: hai ma tadi jol ban me hein mama tadi jol bal bula mama tadi ya bida da in yakuba lardongon de nel mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jin yo
5: do tu gun do no le kulu gi ya wa tin a du kulu ma din ya le in gan le gese gi nai gi sa gi 500 mil le ya ya wa ngeji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gun no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeline ne de kan si jeyi ida ar la dol gunne tol la li ngokomale ala due tol da du adeline ne de kan jeyi bi go da di da mama sa le modida ma ko da google se ya da di wa bi da
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da utura ne li fokare e kulu o ara ne biadu maji da a ka kula adeline Arkin Adeline odine ile tudo wa wari gol mimi sha ba ti tam jik charbi
6: yo baba
5: odi dawa nebe
4: ngono manji ya bartu de glass veneda
5: ah voilà
4: ile to sine de pata mamu
5: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
6: arsen le amu baba
5: ah voilà riad ri mi di bano
4: ah
6: arsen ba to riala nana
4: arsen ba dire ya da kula maja ya ta
6: Eh len don le au ay moto je
4: ta ma da ni je bidam je goto moto ba to di mai di mai ni je mor le da akaut vevil je akaut camion je ku ndaro la palaji di ni je bi ba moto ba ay di da karwa sa tole ba o panel wa
5: i aba durbali
4: ah
5: durbali da absen absen na bo len je da theatre ji to ga nu pu di mi je bi absen ba di do wala
6: bitin
5: tele da la bon ba
6: to absen el babur ya da arsen
5: Kaya din ya karala lwa
4: Kasen
6: Arsen nana
4: Nil si
5: senje basi Mali de ya kana Denle kan si denle ajo tare ba
4: Adeline
6: Yo
4: Mali ma kulai kai o Ile nai karaba ji si jende Ito nai da lundul ba jodul jodulo Ito karra ile to kam si jende jodulo kara O yale
6: Namu
4: Akula doy nangul ba Taja kulai nila ko kula Arsen wa Kasen le Au kulai kara ko akusun bena tu ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai njedi ne njeglo baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudu lar dole
5: ka ndi to yi anga ipare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
4: a edi lar da a edi lar go to retraite de baba lele mpa
5: aha ida tar ngai bano
4: o ya la retraite de baba lele asa gis na ai sei sa ben ba isne ma kala pru sal a edi ba male adidu jambal jele adidu jambal ki do giremi jebe parce male na dile mai gido bare na good le odam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu bolo
6: na ne jigi tura jela inele e ai moto ta bali akin
4: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do ile jata de ne kan ji guyi lo
6: kai
4: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
5: ehe
4: e gno le man jan se ne ka ru karde ba do bar konjele akunda bo e kar se nu nali akunda do bar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredit kul ma e gi etajuni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan di moto akunda dunga ngai dan
5: voilà ne jeni le ja tabiya mai ne wala du jingun de ne ndodel
4: ndolba
5: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai pedi pedi ba je guje down le da ku no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da ku no goidi da at no de de kasal le ne kasal dundo kar wingun de ne kasal donc male kubu kula da pedi le ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tugu a dilu bi si je sud voyage kara kuru de sire to a kuru tel kaud la a kula to tugu bo ji da de beni ji da ki be de no ne do ji le de kara kara kara to awula
4: e to wala e to buru ba ta de ne biwa
5: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
4: ja wala da mai o to ki ya ba de
5: ko
4: e to buru
6: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom diada ne jeli ayde dije yana geje mangje bu jampal gutena utu ban bu bishije bu ne jeli ayge geje ne liaba ra rasa mister sigma buga kari dokul gererom dal asa arsen le male en ngo tar be yato isinde pajena ne jegun wana kinga da bana rene wanana
4: targa uturane le di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima upasi je batar
5: yo batar ya ya ngode ya nji uda karba us kobini ba wakul osi
4: ni kar awu awula
6: iya awula uraje be kadu bugata sidika ibabe ya banya wanda kai dokuna
7: ya ba unewa ba jim tar ngunele kwara uryanga wa ngunele kwara uryanga ba Adeline
6: hai Rosalie
7: yali ngon
6: to banwa
7: ibuga ya utura ta se kari kari na apre doya nda da to banmane
6: kai gokom tokula ya mare engima odnele to ibuga biba ma unjadne
7: ribarane
6: kai nga itale sidensi arsen le olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
7: sensi arsen gibara ne to
6: nga tale ne le sidden doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta kai ta nana i ne je na uge je jambal ga ta na u di ngub gubu gole je gi na baba na kunda
7: jambal
6: do bagli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona nu ma
7: ngo
6: no kulna kuga bi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel tel ba arsen gine bampa na wi wato sodu wato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen li ya bamba wa umno
7: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te anene le akinga guslera ba jambal mala so ndogra ba dose dot bana jambal mamure da duji mang ngabai to mpo ba da duji jambal ba mataine ne la
6: amurle to avuglu aliam ge do mai ndum ban le ada ban bi
7: ha gu tawale to taidu amur bana to avugle mi yai to avugle gria kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
6: akai ngodli ha
7: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de ma taiba badela da nai nai ge ge arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba one ba kinga jamal ba sobari ataine li saot selbi ma ton mule yala
6: adia ma ka ugu duad no lia ma ka kulanga to ban kula kai ngoda kundarwa benelia boli togro ni gim dali Nadi dine je jite noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen akara karde ya kai baba din senanada exagere maroi ngumara kul migralda da ite graga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
7: ma je continue kemiki kede ya hey arsen gu moruma guso magumrane farje ba arsen tata mare arsen da mar dom buga dom ta samba da tama bare tayi bana da jamal bana so mai to mpo da na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainira manum to mbo mare he he jamal so di tane dene oi
6: sheri
8: uyi ma sheri
6: hai ar kai ne yawa
8: ne mama da bana
6: iya ombele ma to ban gu ban biya
8: ga da ban ma kimi dan donya bi radi bara ne mama
6: Taguma mulai ne da urumbi ya mulai ne tagu baba dan se nananji pasi sine no liba
8: mo motai duma
6: ile ide wozo be si denja warali na tadene kene dana condition je na yan wa baneda se sine le dei nana den se baba jinga na dana kamide mod mulai kalan kalan ya kamide mulai togu dei le na kona numa ngi jongu ne karat le akugalar dot le dene laba baba ah
8: Baba la godle ngo ko ingi jono makuba
6: gitin le kara ile kara baba ta dene uga la rel bida iya ku ga la re ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
8: munda
6: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole en liaru kugan dane do barli mama
8: so
6: ba nana kara nele nagi champal jemi ba baba kan nigi hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
8: babalo gumar sen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
6: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
8: bi ma dia mo ta idi asheri bogne gmis nele karo osumle osum bai yi
6: meya
8: ma mila tarnele
6: ma ko mi gur gauto gi ya sanga tare tam dia
8: ma bogne mis nele iya yi na idi deb karim gi ala korda dai dibane
6: ai apa lo ba wi ka mo
8: osu ne je to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gmis nele mi gei bam tel mi gei
6: ma ko mi gur gauto gi gi mi abu
8: ngodlem ngoma mai tarnole Donne ya bisila godo kene tumbatali anji targa dangelba mais na la retraite bo la ibo do pale I jogro do del
6: beya
8: malem to do jong ma misne bogne gimi geegimi geegi main got mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bayi
6: beya
8: nja de karim da grande na igaw ne buga de buga ngaw ne ma ine to imagina da ibana I daspe tunjan jir kolo abe amge koy kunday mborum de kardo osmana mai I jogro yeng nolba mais do karaisno gralum gu sur gu grenole
6: grand
8: si de skolo
6: enda la se kare inga baba se kai
8: ba mobe to du ga de sa ja resoudre problème non donc I jogro yel ya tela kaube mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda ima arbaba on bad mbaba
6: madia
8: engi nele awunar onkule ipana si tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare Ala jogro yel baba sheri.
6: Ma jogro mo.
8: Yi yon doy tar pel pel gaw ne mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni kaw dar di kama. Jogro yel ma makaw do grand judes ko du.
6: Ma di ada ma kul ma tel kaw bi ra ima je kar baba je le bata.
8: I jogro yel sheri. Ala se ma de na ja kingana bi ba.
6: Oyo.
8: Okay merci.
6: Ah o agradi je grand judes ko le a maybe.
8: Bia.
6: Bia.
8: Koko. Koko. Coco.
9: Oui.
8: Hi, grand Jugesco.
9: Hi, Arsène.
8: Oh.
9: Ah, bon, on dit vous.
8: Ma dia grand.
9: Hi. Abonne les dit dom de avant ou pas dom bousiné là.
8: Grand.
9: Eh.
8: Ya won no le go me. Et là toi pas tare tu biwa.
9: Ah, be yango.
8: Non pas allez.
9: De Isra on ta kudi na ngwa.
8: Baba na grand.
9: Ah, ma dia petit.
8: Do jomare.
9: Ma dia.
8: Njamena le ba te tadi ba jodu ba wono.
9: Ai, njamena le ya wo gawle mungun. Ah sinon le cadre dans ma gelale.
8: Amen à tête de. Mon ami tu roi de l'onlé. Tu dunia là bana.
9: Ayiba ou va donc nous n'da ne ma de to wale.
8: Grand.
9: Si si ba yar ta ba de
8: là. Ma du kulay an ji undayel. Dis gel bolo de banelo. Nja wala le male.
9: Nja wala.
8: Nga
9: Nja wala.
8: Bel sœur le Nja wala de là. Ba pa tare we o. Dira ne
9: yo. Tu go ma di.
8: Urumbi o ba.
9: Diba au si mare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kene ka ta denevi gigi si ni andogu njeg njawala ba dogu dula ke mungu kwende ndo mare ba jene ba diba ka si njawala ay ay ya me bula o njawala
8: da dile dine go bodro je bebo
9: hein
8: jin ay bodro le ne le si jin ta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna jele
9: ula mje go
8: grand
9: ula me
8: di dejum
9: hein
8: dobar kongu godonole makunda padumba
9: mama ni yuase
8: dobar kneje gu godo
9: kongu ndere dere
8: onja wala jelumle gu godo tinle makunda dobar padumba naneje segna ungida dobar durbalile jambal jegna taje na mbeble mi
9: anda udu gutu banu
8: mi
9: enda udu
8: bobeje gu bobejele kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnda man dogo veste gel so
9: grand il to fonction civile du maïs de loi
8: gino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kiregi otle na mortene dagara makuba tot pat bishile jeje gu jogo nole na ma de kauso je da ka kauso je
9: ata kame di ma de ne ma nanga arnanga donc je sais itoural
8: marculé
9: je sais itoural to ne je
8: ka donc kara gu dan famille di gu plignale to judesco
9: mais c'est ça
8: il traverse bon
9: igria
8: au kusiri il deje kusiri gu il y a mor kamer di gu bam bam bam bam batle il est to play
9: Betty, on a le coussiri dit la nangle ba le bonibo de coussiri gle on il a nal ba
8: ja o ne de ya et bi axe c'est à cette dense saint sur saint le
9: ne je no le petit
8: an kenel mo le gi kenel
9: na yi an de kenel an de kenel do akon du shi da ar nang ni le le yi de gi bia le ar nang ken
8: bon ba
9: bo ka tu shi kote
8: da na inspiration inspiration le gros grand du disco
9: quelle inspiration
8: inspiration
9: je va kire ka do ngondo ka coussiri gi tar le yi gi de bia da kar kenel akawo nyaabe kawda faman tardi yikar ke neegu na di jig jawala bo non je bo jambal bo kata de bo mami jere amba o se gutu ba ta de ka kusa da kar nan wala akawo se se de kusi di ba ka ndole lugu no oh
8: gracia o
9: au ta da lo le dom go orga ma ka ma ge dai ma ge lasi ka di ta kanji me yi
8: na be ko do wayi gran armay wayel ba armay wayel
9: way dunya de bleda Maji, tarli pale muya.
8: Armay,
9: makari ide nga makari ide ma orienté le tarli.
8: Tarli do apaka jone kere bana. Ya kinga me condom dina. Adadi bo. Adadi ile bay play ba mam de minga
9: ne. Play le play kari ngundo jega ko play do. Do ko play le play kari ar nang ne wala ngundo jega ko play ka san di. Yo lo play no. Akar nang ne wala ka lo play ka san di. Donc Maji, tarli tourale muya me mara. Ma ite le grab mare. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura marmdia deu jeno kul mata do jebe makali
8: wala tagi gran negno am bay play gile
9: ma passine le do ta dene je ta gang ta ngom
8: woyo nga
9: akere de keur oya bolay boy ger keur del dale nya ma mag bre ma okinga mi je jeno le mane je di tura le oya ma bre ba kinga mi je jeno le ma kinga nya ta le mi jeno le ma kunta de plaisir ke mare dale ne je jara bon et tout
8: Il y a la maman, c'est
9: ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la
8: maman,
9: c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça.
8: Il y a la maman, c'est
9: ça. Il y a la maman, c'est ça.
8: Merci.
9: Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a la maman, c'est ça. Il y a
8: Kulu bisde ya kul play ya ton no le
9: bon ma bare kemi ne ya kuba
8: bare kul bisde ya no na play to give ya to simple ya winga jeje
9: David bon au inga tam de bene ma adam je carrefour no le mun kam ma prenga arno ma kuni kashi jawjo no je mum shi je no ba ja telbi Maji. Bon, petit.
8: Oui.
9: Mako kinga.
8: Merci. Bela, mba inga msida ja kinga nata.
9: Tarla wula mnonda maji ya.
8: Bela.
9: Ok.
10: Alfa. Ta banma yi isi ya unjinga ndo ya edu. Urgune wa isi kari ya unjinga ndo banma ne wa ya.
11: Hii nga yi targi, dogno li yi targi, ile yi tui chene yi tango kare doi sabal sabal le. Mako wune li, yi guni adini le na. Bojele na dadi ko si aba ma mari to ada iya de tilka ko la bimbadi ba
10: nga ele amos du romlem ne nga isi nga dole da di doro lel nga yakis bi ban man mum si jiba dadi da man to ne mai da sila pe abo
11: ai de be ah la pe
10: la pe de kai je
11: la le ya
10: la le ya
11: dami
10: bana avance
11: i au na ne aba
10: miss ne ya
11: merde to kan ne du ile
10: aba durbali
12: Je nomme Miss Nora. Do num patar de be na ngo consile ka ula si tarle a kemer do nda ne ki de jile banya
10: hay
12: de jinya
10: di
12: jamal de mi wo kunda ji wo besse ji wo ne je ki de jile nya
10: dabi
12: bogne le ah da tana la de da kusa nang yo ne ki de jine ma dan duk se larba ne lo la ne ki de jine le aka kuje ngon silena moda kulu problem to sen goladi je gudu je odi je na akuji dewu akuji ngona kulu degere albida dene da karsi kanar jo toru jamal je minda da karsi kanal je kanar jo kunda to na da karsi bisi je jo to evan pa dare kulasi pase na kuji je mari ba karsi kulu degere alda eba dare kulasi pase ne je deje le nya a tor de tia
4: David,
12: sugar carojo ne jeri deje lenda.
4: David,
9: ide kai ne si jen bangun ma ba.
11: Inye na ba de jo ba ne da e patada ngo kwale ila kene to.
9: Ta ma lagu pa ali adu ta mi koma ila do ma do ba.
12: Ta mi koma ta gi ne gi
9: deje. Ma da ni bida to mi kai ne gudu.
12: Ne deje le deje nyanda e ba mi karsi akordi chase. Parce ne ma ne gadi ba ne da akordi cha. Ngule do gurel na yam kir ne pan na ku je mo na ne ku du gurel la
9: no
12: jesko apa
9: no je bon arde mo si to long to targu e pale
11: to tar pale a
9: koro to go no je gut le bay di ada ku jin gun gun ma ti abo e le ko gun ma de la ku sin gurje ku ada ku jin ma di bu ti abala pa du ba wo la pa ngun ma di ba ku la ba pa ku jin gut gur kan gurel wale e wo ngol le me miendel ba di da de on je mo si jeb jeb do ma mi si
11: le
9: ma ba ni mi ga si bu ne le nengi turaje tu no le
11: gi ibole tarom gan taidel ba gi tu bin david digis ne le guma gum gre mai ne le mai yan da dale lo yoru ba yan ko ne usalo
9: me bu ile to do se yawa dale ga unda lo yudle ni ba wo shine kara do dale ga ga unda lo yudu me me to ne ku ma ni
11: doctor ba o me guru
9: engi ne lem gir kemel ba
11: mada ne le david gi dale to myo logen arkaneba omen rongondo bana se ninje meida kunngunu majelle iba iba usi
9: maji to na ojele ab to na ojaba
11: na ojaba si tel passe no tambal l'album patabi
12: ama durvali tambal l'album kamba odelem da nekto ndadi jisko ila tare kenen da da ka karawa sura
11: biya parce que mera uteme kondo uteme kondo ba
9: me a teme kongel ba parce que mal tol tatale am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele ngama kula ibane ma kasia me mbaba kama kasine le passe ma digito to l'arlement le tugu a to amerique nu da mula filmene mula ne Ameri mba kare dam la le da dura pa daro mangu bura e ba ba de la le bi da le ma ya mun dum mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon jele se
11: ya tar tar ba ma ya misi ma ya misi ma ya misi
9: ya to nje ko ji ngon le se a he ne
12: mam to na ne je na ne je si no
9: aba to na ne je ga ya u dura mba patar ne ba bi bo
11: ma ko le
9: na ne je ga
11: ya do ngo ko ma le du ba de gese nai da bo ne gine la na ko mi na le e ba ma ko do kare la do ngo na i wo gu se to da da bi wa bo gu se de na de ki ameri wa ji sin ne i wo gu se
9: da mama ko la si ameri ma le bro to ameri da le mama ko la si he am ne mo la si no da le un ji ja ta do da ma ka ati male made ndenjeli tugi gele makadi
11: maji ya ja ja kauji ma
9: kulu ere bale ma ni rigda ma daru ma makadi
11: abadu ayi ma bo abadu bale isi dege bia juba gusili na dikin ameri bi wa ade din da kauda jisili june da aja ko targija kala
13: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ni da do ma da da kaudu
12: ipa ipa
13: ba kon tol bu ba bautol ba
12: aku ba bautol
13: mula sima si uyo
9: ba
12: bautol
9: David
13: akinja kaudi
9: mara
13: nignoni
9: ibe mula mula ngole mula jawala
12: anja mana idi
13: David nyama
11: mutu abi lolo
9: jawala ba jawala
13: inja udi tamja meneno la daji adaji
11: mbo target David pani le ang ponja jibo bisi jidi kosonje bana didi wali tam puji ko la chinwa
13: ngon gude de
11: ha
13: gide kausi laudu gu ko jolewa
11: me mali nega am togumle ngokwale ginje sapole wulana we ka wula sapole amerika gusle ki amerika wata wo targ mai bane
13: tar ngon le bane do kame arbane
11: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pabi wa
13: ja gurdino bi
11: wiyo

mala dom ne je jim de kama umi ga de makawe makawe i dole ne gru gru ra tari ne da kawe da asa ne da manja lam lam gube le durba le kama umayo kula tari le ma ma debi pasaje